0: ye phone lines amo enye kwan afre abisa nyom e de ma odofo
1: oti chule
0: na oti gbele
1: me kese
0: DJ Willy mi jilemu
1: ma je mi ko nya
0: lego